မင်္ဂလာပါတောတက်ရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမချမ်းသာတော်မူကြပါစားခမညာဒီကနေ့မြမတက်ကြေ1388ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော်4ရက်ခရစ်တက်ကြေ2026ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2နာရီနဲ့3နာရီအတွင်းမြမပိုင်းအစီအစဉ်များကို BCBG မြမလူမျိုးစုမြမအသံ MCR FM 2000 98.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2oo.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေတိုက်တော်၎င်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် bcbgsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းချုပ်ရဲ့ကြေညာချက်များဆောင်းပါးနဲ့တည်သူချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။သောရရှင်များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်သောရရှင်များအတွက်ပထမအဦးဆုံးရွေးချယ်လာတဲ့တခြင်းကတော့ခင်မဆန်းရဲ့ခါတမဆန်းချိုလီမဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုချိန်ဆက်ပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှာထိုင်းတွေစာနာပြဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။နေစားဖြတ်ကျော်မြည်ရည်ညဉ့်ညမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်မနေ့ပြန်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံသားတွေစုစည်းပြီးစာနာထုတ်ဖော်ဖို့ရှိတယ်လို့ Save the Cockရီဗာကဒီနေ့မနက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာကမြေရှားနဲ့တပ်တူတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင်းနေစားဖြတ်ကျော်စီးဆင်းနေတဲ့မြစ်တွေညှဉ်းနှိုင်းရတဲ့အပေါ်တာဝန်ခံမှုရှိဖို့မင်းအွန်လိုင်းထံပြည်သူသဘောထားပေးစာကိုလည်းဖတ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းဟာဒီလ6ရက်နဲ့9ရက်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်နောက်ပြန်3ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာတော့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်စီးဆင်းနေတဲ့မဲခေါင်နန်းခုတ်အပါအဝင်မြကြီးငါးစင်ညဉ့်ညမ်းမှုကိုတရုတ်ဖော်သွားမယ်လို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိပ်သိမ်းရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Save the Cock River စာမျက်နှာကဆိုပါတယ်ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုလာရောက်ပူးပေါင်းဖို့လဲထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောထားတာပါဒီလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတစ်ခုကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့တုန်းကချင်းမိုင်မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးအရှိမလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလူတို့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်နဲ့အတူနန်းခုတ်မြစ်ကအစိတ်တင့်နေတဲ့ရေနမူနာကိုတရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိကိုပေးအပ်ဖို့လုပ်ခဲ့တာပါတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြစ်တွင်ညဉ့်ညမ်းစေတဲ့မြန်မာကတတုဒူဖော်ရေးတွေကိုထိုင်းကတပ်ဆိုင်သူတွေပါဝင်တဲ့ပူးတွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခရီးစဉ်ချက်ချင်းစတင်ဖို့အပါအဝင်အချက်၄ချက်ကိုတောင်းဆိုကြတာဖြစ်ကြောင်း BBC သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအာဆီယံတွင်ထပ်မံခွဲခြားဆက်ဆံခံရပါကတုံ့ပြန်မည်လို့ဆက်အာနာရှင်ကပြောပါတယ်။အာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်ပြီးမြမကိုပိုင်နီလန်းနဲ့ဒါအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆက်အာနာရှင်သမရမင်းအောင်လှိုင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ဆက်အာနာရှင်အစိုးရတပ်တန်းရက်တရာပြည့်ဆက်အာနာရှင်ဩဇာကံပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာပြောခဲ့တဲ့မိန်ကုံးမှာအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်အတွင်းမှာအာဆီယံနိုင်ငံအချို့ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့ပေမဲ့စိတ်ရှည်တီးခံခဲ့ကြအောင်နောက်နောက်မှာတော့အပြုသဘောမဆောင်တဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိလာရင်ဖြစ်စဉ်အလိုက်တစ်ခုချင်းတုံ့ပြန်မယ်လို့ဆီယာနာရှင်သမရမင်းအောင်လှိုင်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာလည်းလွတ်လပ်ပြီးဗတ်မလိုက်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲရေးနေထိုင်ရေးမူကြီး၅ရပ်ကိုဆွဲကင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲရေးနေထိုင်ရေးမူကြီး၅ရပ်ကိုဆွဲကင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာ

မြန်မာနိုင်ငံစီလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာခရီးစဉ်တစ်ခုတွားရောက်ဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းမှာဇူလိုင်လ30ရက်ကဖော်ပြပါတယ်။အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှအတွင်းသတင်းတောက်တွေတွေ့ဆုံကြတဲ့ဒေတာတွင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဓိကနှစ်စဉ်သတင်းမီဒီယာအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ဆယ်ချိန်မြောက်အာဆီယံမီဒီယာဖိုရမ်မှာသူကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့တာပါ။လာဇာရိုကအခုနှစ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုဟာမကြာသေးမီနှစ်အတွင်းအကျိုးဆက်အကြီးမားဆုံးတာဝန်ယူမှုတွေတဲကတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မျှော်လင့်ထားသလဲဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိဘဲအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဖိလစ်ပိုင်တန်ယုံနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေစေလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခီးစဉ်ရဲ့အဓိကအာရုံစိုက်မှုဟာမြန်မာပြည်သူတွေစီအစားအသောက်နဲ့ဈေးဝါအကူအညီတွေပေးအပ်နိုင်ရေးဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ဂုံပုတ်နဲ့အညီသူ့အနေနဲ့သတိထားဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပြီးတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်တာကိုရှောင်ကြဉ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖန်စီအချင်းချခံနေရတဲ့လူထုကောင်းဆောင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိရင်အာဆီယံအတွက်ထူးခြားအရေးပါလိမ့်မယ်လို့သူကထည့်သွင်းပြောသွားကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာငွေလိန်စင်တာတွေကြောင်း DKBA နဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကို EU ကတန်းခတ်ရေးယူပါတယ်ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းငွေလိန်စင်တာအများအပြားကိုလဲပတ်ခွင့်ပြုတာကြောင်းဥရောပတမကအီယူကဒန်ကပ်ဖိတ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ဆော့ဆန်းအောင်ဆော့ကျော်လာဆော့စတီဆော့စိန်ဝင်းဆော့အီလီထူတို့ကိုလည်းဒန်ကပ်ဖိတ်ဆိုတဲ့စီရင်တဲ့ထည့်သွင်းလိုက်တာကိုဇူလိုင်လ30ရက်အီယူကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတွေ့ရပါတယ်။အရှိတောင်အာရှငွေလိန်စင်တာတွေမှာဆိုးရွားတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့ DKB အပါအဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း3ခုကိုဒန်ကပ်ပိတ်ဆိုအရေးယူတဲ့စီရင်နဲ့ထဲလိုက်တာပါ DKBA ဟာငွေလိန်စင်တာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကိုလက်ပတ်စေတယ်လို့ EU ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းငွေလိန်စင်တာတွေမှာလူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုတွေအတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဒန်ကပ်ပိတ်ဆိုတဲ့စီရင်ထဲသွင်းခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိန်းသိမ်းထားမှာဖြစ်တယ်လို့ EU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလည်းလက်တွဲလုပ်ကင်နေတာကနေတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။အခုဒန်ခပိတ်ဆို့ခံရတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်အရ DKBA အပါအဝင် Prince Holding Group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌချန်ဂျီဂျင်ဘိုင်းဂရုပ်နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဇူဇောဘောက်တို့ကိုလည်းဒန်ခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့စီရင်တဲ့ထည့်သွင်းတာတွေ့ရတယ်လို့ BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်များခင်ဗျာ NUG လူခွင့်ရေးဒူးဝင်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးယာတုကနှုတ်ထွက်သွားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUGလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးယာဓုကနှုတ်ထွက်ကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဦးအောင်ကျော်မိုးဟာ1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြမနိုင်ငံရေးတမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးရိုဟင်ဂျာဝန်ကြီးတယောက်အဖြစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ။အခုလိုနှုတ်ထွက်ရတာဟာNUG ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့ပြိပခတွေကြောင့်မဟုတ်ပဲလက်ရှိကာလမှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေရဲ့အမျိုးသားရေးရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအရကိုစားပြုခွင့်တွေဂုံတိုက်ခါနဲ့ရေရှည်အကျိုးစီးပွားအတွက်ပုံမအယုံဆိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လာမယ့်ကာလတွေမှာလဲရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်မှုကိုအားကောင်းပါဝင်စေဖို့အပါအဝင် NUG နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းပြီးဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ဆင်းထဲမှာပဲရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်9000ကိုပြန်လည်ခံဖို့မြန်မာကသဘောတူလိုက်တယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်9000လောက်ကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကသဘောတူညီခဲ့တ

ယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါဣဗရာဟမ်ကပြောကြားလိုက်တယ်လို့မလေးရှားဘနာမားသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့စဉ်ကခက်ခဲပေမဲ့မလေးရှားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင့်နောက်ဆုံးမှာအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာ 9,000 ကိုပြန်လက်ခံဖို့ကိစ္စမြန်မာဆက်အာဏာရှင်ဘက်ကတော့တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုနိုင်ငံသားစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပြီးမှပြန်လက်ခံလေးရှိတာဖြစ်တယ်လို့ DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာစာကြည့်တဲ့ဖခင်ဆရာကြီးစီသူဦးတော်ကောင်းကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာကြည့်တဲ့အသင်းရဲ့နာယကကြီးဦးတော်ကောင်းကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်အထူးဝမ်းနည်းချေကွဲရတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တဲ့အသင်းမြန်မာ Library Association MLA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တဲ့နဲ့စာပေလောကအတွက်အစဉ်တစိုက်အကျိုးပြုခဲ့ပြီးစာကြည့်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့စာဖတ်သူတွေအတွက်အဖိုးတန်အမွေအနှစ်တွေခြံရစ်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဦးတော်ကောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မနက် 9:29 မိနစ်အသက်89နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်အနိစာရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့စာကြည့်တဲ့ပညာစာပေနဲ့ပညာရေးနယ်ပယ်အပေါ်အစဉ်တစိုက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေမျိုးဆက်သစ်တွေကိုပညာမျှဝေလမ်းညွှန်ပေးခဲ့မှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာကြည့်တဲ့နဲ့စာပေလောကမှာမမေ့နိုင်တဲ့အမွေအနှစ်အဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တဲ့အသင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဦးတော်ကောင်းကိုအဖစီသူဦးကောင်းအမိတော်သိန်းတို့ကနေ1938ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးဆရာကြီးရဲ့ဖခင်ဟာလည်းမြန်မာလွတ်လပ်ရေးကာလပညာမင်းကြီးလည်းဖြစ်ပထမဆုံးမြန်မာတမိုင်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်လို့1948နဲ့49ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ငွေကြေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရကငွေဆက်ကူများပေါ်မှာမောင်ကောင်းအမည်နဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာအင်းစိန်နဲ့ရွှေပြည်သားအပါဝင်ရန်ကုန်မြို့နယ်အချို့မှာရေတွေကြီးနေပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်တောင်တုံကုန်းရပ်ကွက်အပါဝင်ကွင်းမွေးနယ်ဦးဖိုးရှိန်လန်းအနိုင်ပိုင်း area တွေမှာမိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းပြီးရေနှုံမြောင်းတွေရေမစင်းနိုင်တဲ့အတွက်မိုးရေတွေတက်လာကရေပိဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံစီကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညပိုင်းကစတင်ကရေတွေစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးရေနှိမ်ပိုင်းရပ်ကွက်တွေမှာနေအိမ်တွေအိမ်သားတွေရေနစ်မြုပ်တဲ့အထိအခြေအနေပုံမဆိုးရွားနေပါဗျ။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့အထိရေပြန်မကျသေးတာကြောင့်အကူအညီလိုအပ်နေပြီးတချို့နေရာဒေသတွေမှာဒေသခံတွေကလှေကိုအသုံးပြုသွားလာနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အင်းစိန်နဲ့ရွှေပြည်သားမြို့နယ်တွေကလှိုင်မြင့်တဲ့နီးစပ်တာကြောင့်တောင်ကျရင်နဲ့ဒီအတက်အကျစနစ်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ရလေရှိတဲ့အတွက်စစ်တပ်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့မကြာခဏသတိပေးလေရှိတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အလားတူရွှေပြည်သားမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုံယုံဝင်းတွေနဲ့လမ်းမတွေမှာလည်းရေတွေရှန်တက်နေပြီးရေနစ်မြုပ်နေတာတွေကြောင့်သွားရလာရခက်ခဲနေတဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေဘေးတင့်ဒေသခံတွေအတွက်ထမင်းတို့တောက်ရည်နဲ့စားသောက်ဖွဲ့ရာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အကူအညီအမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ရေနှိမ်ပိုင်းနေရာတွေကိုလာရောက်ကူညီပေးစေလိုကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရတယ်လို့ DVB သတင်းမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြပါပြီ။သောရရှင်များခင်ဗျာ။ဦးဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ဇုံတွဲတေးသချေအဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ရွေးချယ်ထားပါရယ်ကိုစိန်ဝင်းနဲ့တန်းသားမီတို့ရဲ့ကျင်နာခြင်းတွေ့တာခြင်းမြန်လို့ခြင်းတို့အမြင်ရပါရယ်နာတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

Do Trouble FM 98.5 Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလှည့်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa ရှောက်ထားလူတွေများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့အကူအညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: စင်ဒီမှာကားလိုက်စင်မရှိလို့ကားမမောင်းတော့ဈေးလဲသွားလို့မရခလေးចောင်းဖို့ဖို့လည်းအဆင်မပြေဦးနောက်ဒီနာလဲသွားလို့မရကားလိုက်စင်ပြင်းပြင်းရကျင်လိုက်တာနော
1: ်အော်ဒါလေးများလွယ်လွယ်လေးအာတီတိမတ်ပြုတ်မြန်မာကားမောင်းတင်တဲ့နီးပြက်စရာကိုဂျွန်မိုးကိုဆက်တယ်လိုက်ပ
0: ါကျမကကားတစ်ခေါက်မှမမောင်းဘူးဘူးတော့
1: အော်စိတ်မပူပါနဲ့တင်နှန်းဆရာထိုင်တဲ့ဘက်မှာ geo control လို့ခေါ်တဲ့ brake အပူပါတယ်လေ0468525626 ကိုဒါဆက်တယ်လိုက်ပါအားလုံးစင်ပြေသွားမှာပါအ
0: ော်ဟုတ်ပါပြီရှင်
2: တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပစနေနေ့ရှင်းနေဟာကျွန်တော်တို့ရှီလေးလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။38နှစ်မြောက်ဒီရှီလေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးနှစ်ပတ်လည်အတွက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့သင်္ကြန်ကတော့တော်လှန်အစိုးရကိုမွန်းအောင်ရဲ့88အင်အားဆိုတဲ့သင်္ကြန်ဖြစ်ပါတယ်။နာတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိမြခင်ဗျာဥဆလဘီဂျမားယီယာတိမတ်ဆရာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမြခင်ဗျာအခုပါဂျမားယီယာတိမတ်ဆရာကဏ္ဍမှာတော့မျက်စိမှသတင်းဌာနကရေးသားထားတဲ့ကိုလက်စထရောကိုဘယ်လိုလျှော့ချမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုလက်စထရောဆိုတာကတော့သွေးထဲမှာရှိတဲ့အဆီဓာတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုလက်စထရောတချို့ကိုအစာအစာတွေကရရှိပြီးတော့ကြံတချို့ကိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပဲထုတ်လုပ်ပါတယ်။ကိုလက်စထရောဟာသူ့နေရာနဲ့သူအသုံးဝင်ပါတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကနေဟော်မုန်းနဲ့ဆဲလ်တွေပြုလုပ်ဖွဲ့စည်းရမှာကိုဒီကိုလက်စထရောကိုအသုံးပြုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုလက်စထရောတချို့ဟာနှလုံးကိုထိခိုက်စေပါတယ်။သွေးထဲမှာကိုလက်စထရောများလွန်းနေရင်သွေးကြောတွေမှာစုပုံလာပါတယ်။သွေးကြောနံရံတွေမှာအနေအဖက်တွေဒီဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသွေးကြောနံရံတွေမှာခဲလာပြီးတော့သွေးလက်ပမှုကိုယောနေလာစေပါတယ်။တခါတရံမှာအဲ့ဒီနံရံတွေဟာပျက်စီးတတ်ပြီးတော့ထိခိုက်စေတဲ့နေရာမှာသွေးခဲခြင်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အဲ့ဒီသွေးတွေဟာဒီကြောသွေးကြောတွေလှည့်လည်သွားပြီးတော့နှလုံးသွေးကြောတွေကိုရောက်သွားချိန်မှာပိတ်ဆို့မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနှလုံးကိုထိခိုက်တဲ့ဒီ heart attack ရစေပါတယ်။ဒါအပြင်သွေးခဲဟာအုံနောက်ကိုသွားတဲ့သွေးကြောတွေရောက်သွားတက်ပြီးတော့အုံနောက်သွေးစီးဆင်းမှုကိုထိခိုက်စေပါတယ်။အဲ့ဒီအခါဒီလေဖြတ်ခြင်းဒီ stroke ဖြစ်စေပါတယ်။အဲ့တော့ cholesterol ကိုဘယ်လိုလျှော့ချမလဲဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်စားသောက်မှုပုံစံ၊လေ့ကျင့်ခန်း၊နေထိုင်မှုပုံစံအဲ့ဒါတွေကိုပြောင်းလဲပေးရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်1ကတော့စားတောက်မှုပူဆောင်မှုကိုပြောင်းရမှာပါ။အရေးကြီးတာကမကောင်းတဲ့ LDL cholesterol ကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့ HDL လို့ခေါ်တဲ့ cholesterol ကိုမြင့်တင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ LDL cholesterol ကိုမြင့်တင်စေတဲ့ပြေဝစီပုံပြောင်းစီတွေကိုရှောင်ကျဉ်ရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်2ကတော့လေ့ကျင့်ခန်းပိုလို့ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ကြံ့ခိုင်တောင့်တင်းမှုဟာတကူဒီဒီကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးကြီးပါတယ်။HDL ကိုဒီဒီကိုလက်စထရောကိုလည်းမြင့်မားစေပါတယ်ဒီဒီကိုလက်စထရောအကောင်းနေပေါ့လေပြီးတော့နေ့စဉ်ဒီနိုင်ဝက်လောက်ဒီ aerobic လို့ဟာမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပေးနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါနံပါတ်3ကတော့ကိုယ်လေးရင်လျှော့ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အစာအသောက်ကိုဆင်ញင်စားတောက်ပြီးတော့ဒီကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကိုယ်လေးရင်ကိုရော့ချစေမှာပါကိုယ်လေးရင်များနေရင်အဝလွန်နေရင်9ပေါင်ကနေ10ပေါင်အထိလျှော့ချခြင်းကဒီအဲ့လိုရှော့ချခြင်းပြုလို့ခဲ့ရင်တောင်မှဒီကိုလက်စထရောရှော့ချဖို့အထောက်အကူပြုပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆလိတ်ဖြတ်ပါဆလိတ်တောက်တာဟာကျန်းမာရေးအတွက်မသင့်တော်တဲ့အလေးထားပဲဖြစ်ပါတယ်ကင်ဆာနဲ့အဆုတ်ရောဂါတွေအပြင်စိတ်ကရမပါတဲ့ဒီဓာတ်ပစ္စည်းတွေဟာသွေးကြောတွေကိုထိခိုက်စေပါတယ်ဆလိတ်ဖြတ်ဖို့ခက်ခဲပေမဲ့ဆလိတ်ဖြတ်ပေးတဲ့အထူးစီစဉ်တွေအထောက်အကူပြုတဲ့ဒီအနေအထားတွေရှိပါတယ်နံပါတ်5ကတော့ကိုလက်စထရောကျစေအတွက်ဆီယာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းရုံနဲ့ကိုလက်စထရောတိတိတသာမကျဘူးဆိုရင်တော့ဆီယာဝန်နဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်လိုအပ်ရင်ဆေးဝါးအကူအညီနဲ့ဒီကိုလက်စထရောကျဆင်းအောင်ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်ဆေးဝါးတချို့ဟာဒီ LDL ကိုကိုလက်စထရောကိုကျဆင်းစေပြီးတော့ HDL ကိုလက်စထရောကိုမြင့်တက်စေပါတယ်ခြုံပြီးပြောရရင်တော့ဒီကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးမပြုတဲ့ကိုလက်စထရောအမျိုးအစားကိုလျှော့ချပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကိုလက်စထရောအမျိုးအစားကိုမြင့်တင်စေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်နေထိုင်မှုပုံစံစားသောက်မှုပုံစံတွေကိုပြောင်းလဲရမှာပါ။ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်စားသောက်ပြီးတော့ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအချက်တွေနဲ့မလုံလောက်ရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုကြောင်းပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှိမြခင်ဗျာကုထပံရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ဆိုဖီယာရဲ့ပြန်မသာပြန်မရွှေဟင်းသာဆိုတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်နာတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

0: Taro Eden Cho Sui ye sein ne lo mat ma la be phit par de. Do Triple FM 98.5 Radio Myanmar Bang sa sin ma sat le tan hlwin ni par de. Taw da shin mya khmyar. U sat le pi lo BBC ga thau hlwin ke de. Ne pi lo tamara ye yet ya pi mai gun lat twi ma cha bu so de a chaung ma. Ne pi lo tamara mai online ga tu a so ya tat tan a twin ma.စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်အပြင်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်နဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာဘာတွေအောင်မြင်လို့ဘာတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လွှတ်တော်မှာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကမေကွန်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်သူ့အစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကမြေပြင်ပဂရိအခြေအနေနဲ့ထပ်တူကျနိုင်မှာလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကမတ်တူဇာလင်းကပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: တို့တော့မှာဥမေအောင်လိုင်ပြောသွားတဲ့မိန့်ခွန်းတွေဟာလူလူကဖြေလျှော့ပေးစေချင်တဲ့မူဝါဒတွေကိုဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတဲ့အချက်တွေကိုအဓိကပြောသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ73ညချွေတာဖို့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုစုံမစနစ်မောင်းနှင်စေတာနဲ့ပုံမှုနေတိုင်း work from home season တွေကိုဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးလူလူကပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ကိုသူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကုန်စည်နှုန်းတက်တာဟာကုန်သွယ်ရေးလုံငွေပြမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အတွင်းကုန်များပြီးပြည်တွင်းထုတ်ကုန်နည်းတာရဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာကြောင်းတက်ဆေးသွာကူဖျားဖူးနဲ့ထွေထွေကိစ္စတွေကြောင့်လည်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုဖြစ်စေပြီးကုန်စည်နှုန်းတက်တာလို့သူကဆက်ပြောသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိပို့ကုန်ပို့နိုင်မှာအဲ့ဒီပို့ကုန်တန်ဖိုးနဲ့ညီမျှတဲ့တန်ဖိုးငွေကိုပြန်ပြနိုင်တဲ့သွင်းကုန်သွင်းနိုင်ရေးဆိုတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကြားဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့သွင်းကုန်လိုင်းစင်မူဝါဒကိုဆက်လုပ်သွားမယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။အဓမ္မလူသစ်စုဆောင်မှုတွေရှိနေပြီးလွှတ်တော်ရဲ့မေကွန်းထုတ်ရတဲ့အထိဖြစ်လာတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလည်းဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။တိုင်းပြည်မှာခင်မီတက်မတော်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုသူ့အစိုးရဖွဲ့ကပံ့ပိုးသွားမယ်လို့လည်းပြောသွားပါတယ်။ဦးမြောင်လိုင်းရဲ့ရက်တရာမိန်ကုန်းမှာမူဝါဒပိုင်းထူးခြားပြောင်းလဲသွားတာမရှိပဲဒီထက်ပိုပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အငြိမ်းစားစစ်တဲ့အရာရှိဟောင်းဒေါက်တာအောင်မျိုးကပြောပါတယ
2: ်မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ခူးခြားပြောင်းလဲလာတာမရှိဘူးအများကြီးလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲဘက်ကောင်းစုံကနေပြီးတော့လုပ်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီစီးပွားရေးဘိုင်းမှာပို့ကုန်တိုးမြင့်တဲ့ဟာကိုအဓိကလုပ်ရမယ်နိုင်ငံရေးဘိုင်းမှာတော့ပုံပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ political reform ရှိလုပ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ democracy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ check and balance ပေါ့နော်လွတ်တော်ဘိုင်းနဲ့အစိုးရဘိုင်းတွေကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေါ့နော်တရားနဲ့တရားအပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမှုတွေပြန်ကောင်းလာဖို့လိုတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့တရားစီရင်ရေးကိုပေါ့နော်ကောင်းရမယ်နောက် political မှာလည်းနိုင်ငံရေးကိုရုပ်ပြမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ပြည်ထဲမှာတကယ်ကောင်းဖို့လုပ်ရမယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲရေးအပါဝင်ကျွန်တော်တို့တရားစီရင်အားလုံးမှာတော့ good governance ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအလားလိုရမယ်အထူးသဖြင့်တော့အရင်လိုက်စားမှုမရအောင်ဘိုးဖြစ်လျှော့မှုတွေနော်နောက်ပြီးတော့ကန့်တတ်မှုတွေကျန်နေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားဖြစ်လျှော့ဖို့လိုတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော
1: ်ဒါအပြင်အာဆီယံဘုံသဘောထား၅ချက်ကိုလည်းဦးမေအောင်လိုင်ကဒါဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်အားလုံးသဘောတူထုတ်ပြန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲအဲ့ဒီတုန်းကဥက္ကဋ္ဌတနိုင်ငံတွေကနောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာသာဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာကိုခွဲခြားဆက်ဆံနေမယ်ဆိုရင်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုချင်းအလိုက်လိုအပ်သလိုတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့လည်းပြောသွားပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိတော့ဦးမြောက်လိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့ဟာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကနေဖဲထုတ်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးမြောက်လိုင်းရဲ့ရက်တရာမိန့်ခွန်းအပြီးမှာသူ့ဦးဆောင်တဲ့နေပြည်တော်အစိုးရဖွဲ့ရဲ့ရှေ့ဆက်မူဝါဒတွေကိုဘယ်လိုတွေ့ရပါသလဲ။မြို့သားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီရဲ့ဒီမိုကရတာဖြစ်တဲ့ကိုထက်အောင်ကျော်ပြောတာက
2: ရက်တရာဆိုရဲဟာတော့ကာမတူလေးမှလက်ပြရမယ်ဟာရှိရပါမယ်။ဒါပေမဲ့စိုးရရဲ့ရက်တရာအိမ်မှန်ကင်းကအပေါ်မှာတစ်ခုရှိနေတာပေါ့။အောက်ခြေမှာကလည်းဒီအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေမှနားလည်မှုရွေးပြီးတော့မှသူတို့ကလည်းသူတို့ရက်တရာနဲ့သူတို့လုံးချင်မလို့လုံးနေတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့လူတို့မှဘာသာဖြစ်တာတွေလည်းအနိုင်တွေ့ရတယ်။ဒါတွေကတကယ်ကိုမူဝါဒချမှတ်တဲ့ဖိတ်ပိုင်းကြီးကတကယ်ကောင်းဆောင်နေအနေနဲ့လည်းဒါတွေကိုပြန်ကြောင်မယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့လေလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းပြုပြင်ပြီးသွားနိုင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေမယ်လို့တော့မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျာချက်အလက်တွေညာတော့အလုံးဒီတရားဘယ်တော့လောက်ထားရဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပါပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်စေတနာကိုတော့တွေ့ရတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပြရတာမျိုးပဲညာမှာဟိုတော့ဆိုရင်ကြီးတယ်ပေါ့
1: ဥမေအောင်လိုင်းကငင်းငယ်ရေးတကားကိုဖွင့်လက်ထားပြီးငင်းငယ်ရေးဖိတ်ခေါ်မှုမှာတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတရုတ်နယ်စပ်အခြေပြုတအန်းတက် TNL ကနေပြည်တော်စပွဲဝိုင်းထိရောက်လာခဲ့တယ်လို့အင်အားကြီးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ WATET UWSA ကလည်းမကြမီလာရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့မြမရေးပြည်လေဖို့ရအဓိကကြတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD တို့ကိုတော့ခြံလှက်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ဒါကတော့ BBC ကနေပြည်တော်သမ္မတရဲ့ရက်တရာပြည့်မိခွန်းလက်တွေ့မကြတဲ့အကြောင်းမတူစာလင်းတင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးသောတာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သင်ကတော့ဆိုးလွန်လွန်ရဲ့ရင်ဆိုင်စရာစွမ်းအားမရှိတော့ဘူးလို့ပါဆိုတဲ့သင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားသောတာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

Triple FM Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အံလွှင့်နေပါတယ်တော်တာရှင်များခင်ဗျာတချို့နာမည်တွေဟာလူတယောက်ကိုသာမဟုတ်ပဲနဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတစ်ခုလုံးကိုကိုစားပြုနေတတ်ပါတယ်နပိုလီယန်ဘိုနပါတ်ဟာပြည်ထောင်နိုင်ငံကိုဥရောပရဲ့အင်အားအကြီးဆုံး empire အဖြစ်တည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့စစ်ဘုရင်နဲ့ဧကရာဇ်တစ်ပါးပါပြင်သစ်လူမျိုးတွေအတွက်သူဟာအမျိုးသားရေးဂုဏ်တိတ်ခါနဲ့တမိုင်းဝင်တရေကောင်းတယောက်ရဲ့တင်ကေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကြီးမြတ်တဲ့ဧကရာဇ်ရဲ့နာမည်ကိုရှုံ့ပွက်ထဲမှာလူးလိမ့်နေတဲ့ဝတ်ကောင်နဲ့ပေးစားခြင်းဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဂုဏ်တိတ်ခါကိုတမင်တကာစော်ကားခြင်းလို့ယူဆပြီးအလွန်အမင်းအကဲဆက်ခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တမ်းပြင်သစ်ဥပဒေစာအုပ်ဒီ French Penal Code ကိုလှည့်ကြည့်ရင်လှန်ကြည့်ရင်ဝက်ကိုနပိုလီယန်လို့နာမည်မပေးရဆိုတဲ့တိကျတဲ့ဥပဒေပုံမှန်လုံးဝမရှိပါဘူးဒါဟာနိုင်ငံတကာမှာအကြီးအကျယ်နာမည်ကြီးနေတဲ့ကောလာဟလတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီကောလာဟလကြီးကဘယ်ကနေစထွက်လာတာလဲဆိုတော့ဒီအရှိတ်တော်မူရင်အစကတော့နာမည်ကျော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ George Orwell ရဲ့ကဘာကျော်ဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ animal farm ကနေစတင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီဝတ္ထုတဲကဒီရက်ဆက်တဲ့အာနာရှင်ဝက်ကြီးရဲ့နာမည်ဟာနပိုလီယန်ဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုပြင်သစ်ဘာသာကိုပြန်ဆိုထုတ်ဝေတဲ့အခါဒီပြင်သစ်ထုတ်ဝေသူတွေဟာအေဂရက်ဒီနပိုလီယန်ကိုစော်ကားသူလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီဝက်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုနပိုလီယန်အစားစီစာလို့တမင်တကာပြောင်းလဲပြီးတော့ပုံနှိပ်ခဲ့ရပါတယ်ဒီစာပေလောကရဲ့ကိုပါသာဒီစံသာထက်တော့မှုကိုအခြေခံပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလူတွေကပြင်သစ်မှာဝက်ကိုနပိုလီယန်လို့နာမည်ပေးရင်ထောင်ချနိုင်တယ်ဆိုပြီးယုံတန်းစကားအဖြစ်နဲ့ပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတရားဝင်ဥပဒေမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ပြင်သစ်လူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့တမိုင်းဝင်ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်ဘလောက်ထိလေးစားတံပိုးထားလဲဆိုတာကိုအထင်ရှားပြသနေပါတယ်ခစ်တက်မှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မွေးတရိษံကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးခွင့်ရှိပေမဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့တမိုင်းအရာအလွန်အမင်း sensitive ဖြစ်တဲ့နာမည်တွေကိုတော့ယဉ်ကျေးမှုအရာလေးစားမှုနဲ့ရှောင်ကျဉ်လေးရှိကြတော့မှာပဲတချို့နာမည်တွေကလူတယောက်ကိုသာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတစ်ခုလုံးကိုကိုစားပြုတ်နေတတ်ပါတယ်တော်ရရှိမြတ်ဘာကုဆရာဘီတော်ရရှိမြတ်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခြင်းကတော့ချိုးပြုံးရဲ့မိတော်မိတယ်ဆိုတဲ့ခြင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နာတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

0: တော်ရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးရှင်းလေးလုံးပြည်သူရဲတော်ဘုံအထိမ်းမှတ်နေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်နေသူမြန်မာပြည်သူများအတွက်ကဘာမကြေဘူးတခြင်းဒီအင်္ဂလိပ်လိုရောစပိန်လိုရောနှစ်ဘာသာနဲ့စပိန်နိုင်ငံဘာစီလိုနာမြို့မှာကနေတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ
1: Hello everyone in Myanmar who are fighting for democracy. We're with you, we hear your voices. We're here with you in solidarity.
2: We see you, we support you, and we send you strength in your fight for democracy.
3: You're not alone, and we sing this song with you.
4: Les mandamos todo nuestro apoyo desde Barcelona.